0: Sa? If I put Safanati Ziwe, Pakati pa Kutimbana Kukachita Ana Mosambiki na Atsamunda Alipo akapezera Ana Mosambiki Pakati pa Nkondo ao Maneju Pabodzi na Mfuti. Safanati dziwe kuti ndi madziko mangasi adapedzera pondu madzukanea mbapi.
1: Tunamo ndi Portugal.
0: Aha, apedzerambo Mosambiki tai?
1: Na Tanzania.
0: Tanzania.
1: Mm-hmm.
0: Mawira.
2: Capo, preca chamar Muniquiro ao Muniquiro. Kunabari na chamari.
1: Ele faz a botoma na prega, mano.
2: Aha. Iwe wandichurura iwe padza tai. Basaku kwa nambubusa pia pansi iwe tai. Wandichikula iwe tai. Okay.
1: Mekona mekona nangano wakunda mpaiteli.
0: Kuta takuta.
1: Mbakai manungo kwanza. Mekona lamu kuna tazanga pati mapalu. Mbalenga Teresa Musa Jemusi. Kila Musa Jemusi.
2: Musa, Epa, undi mandari limbu finti ni kulikireti tumangwana pa?
1: Iyo, karabali ni maranga, itwani kukula ni maraku ni mandari ze mesaji.
2: Ah, tabe. Mesaji ni nkabi, so ndi na kuditari peo, ndi na ligari mi ni kuditari. Osia numero wako pano?
1: Sisi, ndi nini maranga, osu seti
0: yo. Haa, ilonge ni kwe kumbuya?
1: Osu seti, vinsai?
0: Mhmm. Sete?
2: Ndiponye rifo ndi timiziri pasaji ni kapanya rumba ni tepebe ya bomba ni jabu ya hiyasi ya.
1: Abwado kuhoni honi mandeye ni menawe kipa kuhiponye kuhikini pano mbuja. Para chuki sanga.
2: Ha?
1: Kati mandeye ni menawe pani pari mandi ponye mbuja muhamma.
2: Like a lovely body of my

0: adoro kumaliza wazungu tonga ziku ino ya Mozambique tangwe kempenere o nzizu nore wa samunda Mozambique nyaka chemero paizu kakala provinsi tamo provinsi yate Mozambique kachemero president governador yate kachemero Vitor Crespo
1: Vitor
0: Crespo
1: Crespo
0: Crespo.
1: Okay. Akali wanzungu no.
0: Akali wanzungu.
1: Na kutikali province de Mozambique.
0: Province de Mozambique, país já era país de Portugal.
1: Oh,
0: Awena right. Katana ma provincia omuno. Angola, Guiné-Bissau, na aí Mozambique.
1: Aha.
0: Essa é uma província, uma dica da colonização, das primeiras províncias.
1: Ah, re.
0: Mbawene. Isso mesmo, deve passar o chungo, que isso tá, não. Dico é a primeira província.
1: Província.
0: Chungo em Portugal, a dona Vivale, Rambo, Diwane nao maasamunda.
1: Mm-hmm.
0: Ina mazikwa nangu wa Afrika. Akiteja. Kyo nadi kutuwa. Indi ziko intero. Ina chimera país. Yene. Mm. Aweni mende katongo kutasuma ziko. Akunja.
1: Mm.
0: Chimera Portugal. Aweni atiteja dianza. Kumi na dinayi. Mafala makula da siya pa esta mora. Maisha kalongo kuti. Mpocha. Ndi povu. Ndi povu ndi asocha. Ngondo mbiye ndi mbele. Ndi sako. Kizungo kuti. Kalongo. O exército. O nosso exército é o povo. E o povo é o nosso exército.
2: Kupangiza kuti masoja... Kupangiza kuti asia momo kuti alemedzwe masoja na tangwe kuti masoja ale asabuka mbumba.
1: Mm-hmm.
2: Mbumba ilemedzwe na kuti mbumba ibozibozi ale ndi mwene mwene buka masoja.
0: Ndi mwene mwene mwene buka masoja. Ni masoja ndi mbumba pontu.
1: Iwa ngakucha masocha senda pontu kumidzi kwao.
0: Mkweko kuzona kuna buluka.
1: Kuna buka kulinde no. Kuna buka pontu kwe kule apari kwenda pontu kamenya nkondo.
0: Kwele pontu kamenya pontu nkondo.
2: Chini chile chikali ukali mulomo wakuti masocha ala kwa nisembu kulemeza mbumba imbumbambo kwa nisembu kulemeza masocha.
0: Kulemeza masocha. Kwa wini kuti akali nsocha abuluka kumbumba.
1: Aha.
0: Anga mau soja sabirela ponda kumbumba.
1: Tuwela pikalipindi pia kupatana pia nseni.
0: Pikalipi ya kupatana. Kifuru kuwa kutipia nsene, tende nisugulo na ngondo, kuhone ntendiri.
1: Kulongine?
0: Ntendiri wa onekari.
1: Aha.
0: Liru ni ngondi na unifu jai na mengena na ifu njanjala.
1: Njanjala?
0: Na ngombo na fambambo vyao na matamundambo na kwenye la jinchi nao. Masukina imikinari basi mhondo kiminyana na.
1: Tendeni biatu.
0: Kumina shano. Chizungu na mba girigiru. Chizambo nchiseno. Na nalomba kuti FADN kiasi ya nani. Ale kachemera gerilero ndi ale ademenya ngondo mpaka yone ntendi. Awa FADN ndi awa kumenya ngondo kufizikira ntendere kuti ukonde fuzika. Ale amenya ngondo tiyone ntendere, tiwine ntendere, ziko ya. Agora isso já é FDADM, tipo, na área na forma que te fuzira de quatro. O que te dá ganhar isso, entender? Se a zinja da comera. Ali põe a coitira, porque entenderá tu quando ganha o seu gol. Se a gente não tem na FDADM, na defender, porque te dá, te menhar.